Kaif Kami di ou mama e Cecil sa alos. Dan pe vey zot zaksyon, oui moun konen pe ban nan zaksyon, ban nan di moun ki zot pe planifiye pou sa en 50 ans l'indépendance ki nou pe celebre salone.